15-5-ны сарын үдэш. Морин хорын уянгат дундан согтуржээ. Хайрт гонгорон би бодон-бодон сэтгэлдээ санлаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.